0: nkɔmɔ a yɛwura ata Kennedy ɛkyerɛ sɛ NPP amanyɔkuni kwan sɛ ɔmoba near power ebiem because of what de ɔmo ayeyɛ ɛna two no because of sɛ saa plɛ bagaging bagaining a yɛwura kyama wontumi ɛplɛde ɛne saa operation recover all to a yɛwura John Dramani Mahama de baa yei sɛ nyame amoa na ɔkyerɛ to a wana NPP ba a ɔmbɛbɔ no nyina to agu na kyɛ sɛ sika a MPP foa wia sebi ana se meka se allegedly omo afa no ne nyina abeye kam omo ya bokanje wo se NDC toa so kwa nanim na otimi jiji se ska nyina de bae no ho koma na no pai ye ba bedi wo akra mecha se wo na ya kwa nim e wo ho sa no ye wura takene de de okani wo even though we MPP ni de mini so omo ni nkoso ni kanko ni yepe ye se nanu mo ba ye ska bi ma fa fa ni pa bi no mi sa se oni ye wura takene de ya adwen se yo ke be ya ye ma ban break akra na omfa njiji ses ke nyina ansa ya ma mo abania power na ye ni komo simanu
1: papa ya se ma okay 20
0: donabo
1: akwa te se obi a ya hwe na ni so na ntase ntase aka no na uhu ni o yo fa bo na wa fa nwa na wa fa na tie te se ni obi oni sabe so mbia na ofa
0: wa pike.
1: But a third da you see intellectual dishonesty e wo ye politicians no mo bebre what you say
0: that's it
1: obi a se bi ka fache ba bi a wa bo bread re ni ani no
0: akasa
1: azema wo kan enyina so obi a anya dai enim ye ba ye ndc for ba power ye ni pa sai na o mo convert o mo etu prison
0: none